na konjima gribe razigrane. Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se

ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

0: do Splita, brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, paklenica da mirno može plutat.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primi, o Gospode, žrtvu iz svojih ruku,
2: na hvalu i slavu svojega imena
1: i na korist nama i čitavoj svoje svete crkvi.
0: Bože, ti u jednoj žrtvi svoga sina ispunio si razne žrtve starog saveza. Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga, kao i prinos Abelov, da svaki od nas prikazuje tebi na čast, neka bude na spasenje svima, po Kristu.

Joška da je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Ne brini, sve doći će na svoje, one gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje, milion takvih.